0: Elvis, polka u polko, gremo, kaže rećemo te kreći. A vas spomnim, se pravi iz polke u polko u petkovi pumpi.
1: Drži ritam!
0: No to, no to. Jaz bi na tvoje mesto sam zamenjala plesavca. SOS Quintet?
2: Posluša se